0: det gikk ut til lura Bertil.
1: Nei.
0: Det var ju, ja.
1: Ja, det var som, ja, just det.
0: Og så alle de som jeg vil jo helst at ønsker vi trevlig Kristi Himmelfartsdag.
1: Det skal ned med hårdød og Ingrid.
0: Ja, og så din løten, den går til min elskede mor lille.
1: Ja.
0: Ja. Og jeg vinter om, ja, jeg kan vel, jeg tror hun, at hun skikker nok den til far lille.
1: Det gjør hun sikkert.
0: Så jeg tar chansen vil.
1: Ja, og gjør du det.
0: Så det mange låter for, nei, det kan si hvor du trenger.
1: Det två stycken före dina.
0: Hvor mange?
1: Två.
0: Ja, det sa jeg jo.
2: Ja,
0: jeg gisser alltid rest.
1: Nej, ja, inte alltid, men för det mesta.
0: Ja, så har du så bra som chefstadiga en gång till.
1: Du är så välkommen så, Göte.
0: Hej då.
1: Hej då.
2: Hej då.
1: Ja, då ska vi spela för Bengt Åke.
2: Ja, det kan vi göra.
1: Den blomstertid nu kommer med Hans Martin.